Morten Mogensen spillede Lange Møllers klaverfantasi, en efterårsfantasi fra år 1900. Og fra året før er den romance for violin, som du får her med Christina Åstrand som solist, med Turku-filharmonikerne og dirigenten Jukka Isakela.